0: sam je izgubio za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Opet kriv.

Otišesmo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi put

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

minuta, poštovani slušalci. To je naš stalni termin za prognozu vremena. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima krajem dana na oblačenje, a tokom noći ponegdje slaba kiša. Vjetar slab do umjeren, mjestimično i pojačan i južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 24 stepena. I još jednom da kažemo da je sponzor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: Juče je u radnoj posjeti opštini Verane boravila ministarka turizma Simonida Kordić. Opširnije u prilogu kolege Andrije Tučinovića.
1: Ministarka turizma Simonida Kordić boravila je juče u radnoj posjeti opštini Berane, koju je započela obilaskom Jelovice. Na ovoj lokaciji, prema državnim strateškim dokumentima, planirana je izgradnja gondole koja bi ovo atraktivno turističko područje povezala sa državnim skijalištem Kolašin 1600. Ministarku su na Jelovici dočekali potpredsjednik opštine Berane Božo Premović, sekretarka sekretarijata za turizam Ivana Pantović, direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović i njihovi saradnici. Nakon obilaska Jelovice, Kordić je posjetila prvo registrovano seosko domaćinstvo u Beranama, kuću Kljajića u Lubnicama, vlasnika Milana i Maje Kljajić, gdje je kazala sljedeće.
2: Crna Gora, posebno njen sever i evo danas ovdje u Beranama, vidimo da ima sjajne kapacitete za dalji razvoj visokokvalitetnog turizma. I upravo onog modernog koncepta turizma koji traži autentično iskustvo. Danas ovdje sa porodicom Kljajić, sa kojima obilazimo njihovo prelepo domaćinstvo, prvo registrovano seosko domaćinstvo kod nas, vidimo kako autentični ambijent, autentična arhitektura, način života koji je sačuvan i koji je nepatvoren, doprinosi posebnom kvalitetu turističke ponude i dovodi do toga da naši domaćini tokom cijele godine imaju posetioce iz Francuske, iz Nemačke i iz mnogih drugih zemalja. Nedaleko od nas je i Jelovica, za koju je već planiran razvoj skijaških kapaciteta, odnosno infrastrukture, i koji je predviđen kao prostor za razvoj i hotela, apartmana i jednog baznog naselja, ali također i gondole u prostornom planu. No, do sad nisu učinjeni dalji koraci ka realizaciji tog koncepta, tako da će Ministarstvo turizma tražiti da se u kapitalni budžet za narednu godinu predvide i uvedu sredstva namenjena izradi projekta koji bi bio osnov za dalju realizaciju i tih kapaciteta.
1: Sekretarka za turizam Ivana Pantović podsjetila je da je Berane na prvom mjestu u Crnoj Gori po broju registrovanih seoskih domaćinstava.
3: Pre svega moram da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo što je danas ministarka Kordić u posjeti Beranama sa svojom delegacijom. Smatramo to da je veoma značajno za našu opštinu i za sami razvoj. Sigurna sam da znate i da zna cijela crnogorska javnost da smo prvi po broju registrovanih seoskih domaćinstava u Crnoj Gori i samim tim to je pokazatelj da je prosto neophodna saradnja i da je Berane prepozna sa ministarstvom turizma i da je prosto ovaj vreme da imamo jednu zajedničku saradnju i da naravno kroz razne projekte ostvarimo saradnju. Što se tiče same posjete, mi smo danas mapirali sve potencijale i mapirali smo slabosti kada je u pitanju Berane i u narednom periodu nadam se da ćemo zajedničkim snagama da otklonimo sve te slabosti. Naravno i da radimo na potencijalima. Ministarku turizma sa svojom delegacijom dočekali smo neslučajno na Jelovici, na mjestu gdje je strateškim planom, državnim planom predviđena gondola. Ta gondola bi prosto pomogla razvoj tog dijela Jelovice jer prosto putnu infrastrukturu imamo, ali bez samog projekta i bez obzira što je putna infrastruktura i što je tunel na Jelovici Klisura i tekako pomogao turizam, smatramo bez dodatnih projekata da nećemo moći da uspemo u turizmu. Nakon ove posete, mjestu gdje je predviđeno za gondolu, ministarka turizma će naravno boraviti i u radnoj poseti prvom registrovanom seoskom domaćinstvu u Beranama, Kljajiću, kući Kljajića, to je najstarije seosko domaćinstvo u Beranama, koje je broj značajan broj poseta iz svih evropskih zemalja. Nakon toga obići ćemo Lokve, skijalište Lokve i otklonit ćemo i nadam se da ćemo današnjim razgovorom otkloniti probleme kako bi skijalište profunkcionisalo i kako bi skijalište doveli u rad već narednu sezonu. I naravno nakon toga i kroz zajedničke projekte, kroz edukativne radionice nadam se da ćemo u budućem periodu pomoći razvoj turizma. I kroz naravno zajedničke projekte.
1: Nakon Lubnica ministarka je posjetila ski centar Lokve gdje su je dočekali predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predsjednica Skupštine opštine Vida Ivanović i jedan od vlasnika ski centra Dejan Guberinić. Predsjednik Lutovac otkriva više o planovima za ski centar Lokve.
4: Pa prije svega svaka podrška vlade Crne Gore Beranama, naravno da je značajno, samim tim i posjeta resorne ministarke gospođe Simonide. Ono što je nam bitno je da ona kao resorna ministarka vidi potencijal čitavog ovog kraja i kao što ste postavili pitanje, mi smatramo da ovdje prevashodno treba razvijati ljetnji planinski turizam. Lokve kao jedno, ne kao jedno, nego već kao najstarije skijalište u Crnoj Gori, naravno da ima svoj potencijal. Međutim, imamo skijalište na Bjelasici koje je ozbiljno skijalište koje može čak biti regionalno skijalište. S obzirom da su takve tendencije i države Crne Gore, Lokve vidimo kao jedno lokalno skijalište koje treba razvijati u cilju prije svega, kao što sam rekao, ljetnjeg planinskog turizma. Naravno, tu je uzgredno i zimski turizam. Ono što ćemo mi uraditi narednih godina, imamo jedan dugoročan plan za Lokve, prije svega uređenje planske dokumentacije. Ukratko sam predstavio ministarki u čemu je problem čitavog razvoja ovog kraja. Prije svega da u prostornom planu Berana ponovo ucrtamo Lokve kao skijalište. Već smo pokrenuli izradu projekata za ovaj kraj gdje ćemo po uzoru na druge zemlje u Europi izgraditi sadržaj za ljetni planinski turizam i vjerujemo da ćemo u narednim godinama sa zdravim temeljima, to je prije svega kvalitetna planska dokumentacija i sa održivim i zdravim projektima razviti ovaj čitav kraj.
1: Direktor turističke organizacije Berane Dražan Joksimović ocijenio je da će ova posjeta doprinijeti bržoj valorizaciji turističkih potencijala. Berane ima uslove za razvoj različitih vidova turizma, od zimskog do ljetnjeg, uključujući i specifične oblike kao što su hiking, biking i pješačke ture. Razvoj saobraćajne infrastrukture dodatno je unaprijedio dostupnost destinacije. Uz strateške planove i adekvatnu plansku dokumentaciju, ovaj kraj može da se razvije na održiv način, što će doprinijeti razvoju smještajnih kapaciteta i prateće infrastrukture. Posebno je značajno što ski centar Lokve ima bogatu tradiciju, što je bio izuzetno posjećen tokom 70. i 80. godina prošlog vijeka. U tom kontekstu, i predio Smiljevice može se razvijati na pravi način zahvaljujući dobroj saobraćajnoj povezanosti Berana uz očekivanje sve većeg broja posjetilaca koji su željni aktivnog i autentičnog odmora, istakao je Joksimović. Posjetu Beranama ministarka Kordić završila je obilaskom seoskog domaćinstva Kastratović na policiji u selu Goražde, vlasnika Miga Kastratovića. Tokom posjete obišla i restoran Skrivena na Lokvama. Kao i na prethodnim lokacijama, ministarka je srdačno dočekana i upoznata sa bogatom ponudom domaće hrane i pića.
5: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Beran.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: emisiji Hronika grada od juče razgovarali smo o aktuelnim temama iz oblasti turizma. Gost emisije bio je direktor turističke organizacije Berane Dražen Joksimović. Sa njim je razgovarala Aleksandra Vešović. Poslušajte akcente.
1: Gospodine Joksimoviću, juče je Berane posjetila ministarka turizma Simonida Kordić. Koji su ključni zaključci te radne posjete i šta ona konkretno znači za razvoj turizma u našoj opštini?
2: Pa prije svega, juče su ugostili, da, juče je boravila boravila ministarka turizma Simonida Kordić u Berane, koje smo između ostalih bio i ja u delegaciji koju je dočekala, kao i sekretarka za turizam Ivana Pantović i potpredsjednik opštine Božo Premović, predsjednica Skupštine Vida Ivanović i predsjednik opštine Đole Lutovac. Iz turističkog smisla, mene kao direktora turističke organizacije Berane, posjeta ministarke turizma je od izuzetnog značaja. Prije svega, ne mislim nekog strateškog značaja, ali u marketinškom smislu jedna od bitnih posjeta. Time je ministarka Simonida Kordić skrenula pažnju na ovaj dio naše države, sjevera, između ostalog u okviru te posjete je smo obišli nekoliko atraktivnih lokacija onako koje čekaju, odnosno vape za turističkom valorizacijom. Neke od njih su više realizovane, neke manje, ali smo izabrali lokalitete koji su i tekako značajne za neke buduće turističke tokove u našoj opštini. Tokom posjete, odnosno prva tačka gdje je ministarka stala, odnosno gdje smo obavili jedan neformalni razgovor, je bilo svakako planina Jelovice u blizini planirane gondole koja je uvrštena u državni plan, planirane gondole koja će spojiti Beransku stranu sa skijalištem u Kolašinu. To je izuzetno značajno za našu buduću ponudu, odnosno da bi zaokružili jednu turističku ponudu tokom 12 mjeseci. Znamo da imamo brojne turističke motive tokom ljeta za aktivni odmor, ali taj zimski period je onako malo u zaostatku. Taj infrastrukturni projekat, odnosno značajni infrastrukturni projekat, bi u mnogome pomogao razvoj, odnosno lansirao bi razvoj Berane kao turističke destinacije. Ono što u ovom trenutku i u razgovoru sa ministarkom smo zaključili da mi možemo predstavljati u okviru naše ponude također i ponudu skijališta koje se nalazi na Kolašinskoj strani, pa da bi upotpunili našu ponudu tokom zimskih mjeseci, mi možemo, odnosno naše smještajne kapacitete u okviru naše ponude uvrstiti i taj vid ponude, s obzirom da je blizina skijališta gotovo ista i sa naše i sa kolašinske strane, sa tim što Berane posjeduje mnogo značajniju infrastrukturu, kako saobraćajnu, tako i gradsku. Naravno, zaostajemo u dijelu vezano za smještajne kapacitete. Druga ta lokacija u okviru koje je ministarka obavila posjetu jeste domaćin kuće Kljajića, gdje se upoznalo sa tradicionalnim pristupom u taj specifičan vid pod njihovom gastro ponudom. Na njeno zadovoljstvo, oni su korisnici raznih subvencija ministarstva, što je izrazilo izuzetno zadovoljstvo i drago da postoji jedan takav domaćin, jedno tako reprezentativno seotsko domaćinstvo. Naime, sa te dvije tačke smo pokrili taj dio koji je vezan za planinu Bjelasicu, taj potez koji gravitira tom putnom pravcu. Dalje smo otišli prema planini Smiljevici, gdje se nalazi ski centar Lokve i naši lokalni pružaoci turističkih usluga. U razgovoru na ski centru Lokve došli smo do određenih zaključaka u pravcu, kom pravcu je bitno da se valorizuju potencijali koji se nalaze na samu planinu Smiljevicu, koja je bogata svim tim nekim faktorima koji su od izuzetnog značaja za budući turistički razvoj, kako na koji način pokrenuti skijalište Lokve, kako korak po korak segmentirati turističku ponudu kako bi se na pravi način, jedan održivi način pokrenuo taj vid turizma. Došlo je do zaključka da pored tog zimske ponude u tom dijelu koje samo skijalište nudi, postoji izuzetni uslovi za razvoj i ponude tokom ljetnih mjeseci. To se prije svega odnosi na planinu Smiljevicu, Đakovicu, jezero Košutina Luka, koje je idealno za sve te vidove, specifične vidove turističke ponude, koji bi se mogli mimo zimskih mjeseci upravo odešavati u tom dijelu grada, i nadamo se da ćemo svi nekim zajedničkim snagama u budućnosti uspjeti da se upravo taj dio pored planine Bjelasice valorizuje na pravi način, u okviru kojeg bi se i povećao broj registrovanih seoskih domaćinstva i upotpunila turistička ponuda onako na pravi način. Nakon posjete ski centra Lokve, koje je bilo izuzetno konstruktivno u smislu u nekih budućih poteza, obišli smo i seotsko domaćinstvo Kastatovići, koje se nalazi na selu Police. Upoznala se ministarka sa funkcionisanjem samog seotskog domaćinstva, kao i motivima, odnosno uslugama koje je samo seotsko domaćinstvo pružao. Upoznali smo ju sa da je u blizini seotskog domaćinstva Kastatovići nalazi i lokalitet Gradec, u okviru kojeg je postavljena i ogledna terasa, odnosno vidikova, zahvaljujući projektu koji je realizovao Polinski muzej. Upravo na tom potezu je turistička organizacija Berana i planirala izgradnju staze zdravlja, koje će upotpuniti ponudu tog seotskog domaćinstva koje se nalazi na Polici, odnosno ideja samog domaćina je da se na tu staza markira sa horizontalnom i vertikalnom turističkom signalizacijom, da se naprave mape i da se ona elektronski markira, odnosno da se prilagodi turističkim potrebama. Mi ćemo kao turistička organizacija rado izaći u susret i već u narednih nekoliko dana ćemo upravo markirati tu stazu, uvrstiti u stazu pješačkih tura. Sama staza u oba pravca će biti gotovo nekih 4 km, biće od izuzetnog značaja jer je bukvalno riječ o jednoj vazdušnoj banji koja će svim posjetiocima u tog domaćinstva potpuniti boravak i uživati u prelipoj borovoj šumi, kao i samo vidikovcu, odnosno pogledu na naš grad.
1: Gospodine Joksimoviću, kada su sajmovi u pitanju, nedavno je Berane predstavljeno na sajmu Rudom. Kako ocjenjujete nastup i kakve su reakcije posjetilaca i potencijalnih partnera?
2: Pa već par godina unazad lokalna turistička organizacija nastupa upravo na sajmu u Rudom. Ovaj sajam se održao 24. aprila. To je u pitanju međunarodni sajam koji je međusobno prožet sa poljoprivrednim sajmom, i ove godine je bilo gotovo 100 izlagača. Riječ je o jednom značajnom sajmu za nas, mislim značajnom smislu što se ostvaruju neki novi kontakti, dolaze određeni tur operatori i uvijek dolazi do određene saradnje. Pored ovog sajma, lokalna turistička organizacija u prošloj, odnosno u godini koja je za nama posjetila niz sajmova koje se nalaze u okruženju, imala zavidnu ponudu, odnosno konkurentsku ponudu na tim sajmove. Najviše što je interesovalo posjetioce tih sajmova jeste upravo priroda koja nas okružuje, koja je jedan od najznačajnijih naših resursa, kao i naša dobra saobraćajna povezanost, odnosno pozicija našeg grada koji se nalazi na čvorištu svih ostalih gradova, izuzetna blizina svih država okruženja, će u budućnosti, nadam se u skorijoj budućnosti, omogućiti se da se upravo Berane pozicionira visoko na turističkoj mapi.
1: Ovih dana jedan od događaja privlači veliku pažnju, a to su Dani rode. Šta ova manifestacija donosi i koliko je značajna za promociju prirodnih i turističkih potencijala Berana?
2: Pa kao što se već pomenuli, opština Berane, sekretarijat za turizam zajedno sa lokalnom turističkom organizacijom je planiralo prvi, odnosno to je prvi sajam toga tipa koji se dešava u našoj opštini. Bit će međunarodnog tipa, na naše zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih nas organizatora. Nismo očekivali da će, odnosno našim zajedničkim snagama smo privukli veliki broj učesnika. Riječ je znači o prvom sajmu. Nije lako dovesti sve te zainteresovane turističke strane, odnosno operatore koji će upravo biti učesnici sajma. Da, sajm je planiran za 13. maj. On će biti pored tog izloženog dijela, biće taj dio koji je vezan za edukativni dio. Smatra smatram da jedan ovakav događaj će okupiti veliki broj izlagača iz samih Berana, da bi sajam imao puni zamah, odnosno punu opravdanost. Potrebno je dovesti i određene pružaoce turističkih usluga iz drugih država, određene tur operatera, odnosno turističke agencije koje se nalaze u okruženju, kako bi se, nadam se, došlo do određenog dogovora, odnosno u formiranju budućih poslovnih angažmana, u traženju zajedničkog turističkog proizvoda koji bi se uspješno eksploatisao u budućnosti na turističkoj mapi. Smatram da je jedan ovakav događaj od izuzetnog značaja za našu opštinu. Kažem, po nekim trenutnim pretpostavkama biće preko 50 izlagača, što je za prvi put je od izuzetnog značaja. Nadam se da će jedan ovakav događaj postati tradicije, da će se u budućnosti održavati sve više i više i sa sve više uključenih faktora u jednu celinu. Za jedan ovakav događaj je naravno potrebno uvezati više, nije naivno organizovati, uvezati više faktora da bi on dao efekt, da to ne bi bio samo događaj sam po sebi, nego da bi se posle ovoga sajma ugovorilo određene poslovne saradnje. Nama što je cilj da se, odnosno turističkoj organizaciji Berane je primarni i osnovni cilj jeste sama promocija, odnosno punjenje naših smještajnih kapaciteta, dolazak ljudi u naš grad, povećanje posjetioca. Nadam se da će upravo taj sajam, ovaj sajam koji je planiran za nekih već desetak i manje dana, upravo služiti tome, i da se svake naredne godine sve u većem obimu dati svoj puni zamak. Kao što ste rekli, lokalna turistička organizacija će biti jedan od organizatora, imat ćemo i svoj štand u okviru sajma, gdje ćemo predstaviti posjetiocima sajma i ponudu našeg grada, tako da pozivam sve naše sugrađane i ljude koji se nalaze u susjednim gradovima da dođu, da obiđu, da se uvjere ljepoti naše grade, kao i ljepoti naših susjeda. Također, na ovom sajmu će biti i, odnosno pozvane su od strane turističke organizacije Berane i moje kolege iz drugih turističke organizacije iz drugih opština, kao i turističke organizacije koje se nalaze u našem neposrednom okruženju, tako da većina njih je potvrdila prisustvo, i samim tim smatram da će ovo biti jedan od kvalitetnih događaja.

Name of the show.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

sight. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas vas vodimo kroz život čovjeka čije ime i danas izaziva divljenje širom svijeta. Aleksandar Veliki. Rođen je 356. godine prije nove ere u gradu Pela, prijestolnici Drevne Makedonije. Bio je sin moćnog kralja Filipa II., ali i dječak koji je od malih nogu pokazivao neobičnu inteligenciju, hrabrost i radoznalost. Njegov učitelj bio je veliki filozof Aristotel, jedan od najumnijih ljudi tog vremena. Aristotel ga nije učio samo ratovanju i politici, već i filozofiji, književnosti, medicini i razumijevanju svijeta. Kažu da je Aleksandar posebno volio Homerovu Ilijadu i da je primjerak te knjige uvijek nosio sa sobom, čak i tokom vojnih pohoda. U liku Ahila vidio je ideal hrabrog junaka kojim je želio da liči. Već sa 20 godina nakon smrti svoga oca, Aleksandar postaje kralj Makedonije. Mnogi su mislili da je premlad da vodi državu i vojsku, ali ih je veoma brzo razuvjerio. Imao je ogromnu energiju, nevjerovatnu odlučnost i sposobnost da inspiriše svoje vojnike. Prije nego što je krenuo u velika osvajanja, dogodilo se to da je ostao upamćen kao simbol njegove snalažljivosti i hrabrosti u gradu Gordiju, postao je čuveni Gordijev čvor, veoma zamršeno uže za koje se vjerovalo da ga može razmrsiti samo budući gospodar Azije. Dok su drugi pokušavali da ga odvežu, Aleksandar je izvukao mač i jednostavno ga presjekao. Tako je nastala poznata izreka o presjecanju Gordijevog čvora, koja i danas označava brzo i odlučno rješavanje velikih problema. Aleksandar je uskoro poveo svoju vojsku u pohod protiv ogromnog persijskog carstva kojim je vladao Darije III. Iako brojčano slabiji, Makedonci su, zahvaljujući disciplini, taktici i Aleksandrovoj hrabrosti, nizali pobjede. Posebno su poznate bitke kod Isa i Guagamele, u kojima je Aleksandar porazio Darija i praktično osvojio najveće carstvo tadašnjeg svijeta. Ono što Aleksandra izdvaja od mnogih osvajača nije samo ratna vještina. On nije želio samo teritorije, želio je da poveže različite narode i kulture. Gdje god bi došao, osnivao je gradove, podizao škole i podsticao trgovinu i razmjenu znanja. Najpoznatiji među njima bio je grad Aleksandrija u Egiptu, koji je kasnije postao jedan od najvećih centara nauke i kulture antičkog svijeta. Zanimljivo je da je Aleksandar poštovao običaje naroda koje je osvajao. Nije tjerao ljude da se odreknu svoje tradicije, već je pokušavao da spoji grčku kulturu sa istočnim običajima. Upravo zbog toga period nakon njegovih osvajanja nazivamo helenističkim dobom, vremenom kada su se miješale kulture, jezici i ideje. Uz Aleksandra se vezuje još jedna zanimljiva priča, priča o njegovom konju Bukefalu. Dok niko nije mogao da ukroti snažnog i divljeg konja, mladi Aleksandar je primijetio da se životinja plaši sopstvene sjenke. Okrenuo ga je prema suncu, smirio i uzjahao. Tada je njegov otac navodno rekao: "Sine, Makedonija je premala za tebe. Potraži kraljevstvo dostojno sebe."
Tokom života Aleksandar je osnovao više od 20 gradova koji su nosili njegovo ime. Mnogi od njih postali su važni trgovački i kulturni centri. Njegov uticaj proširio se od Grčke preko Egipta i Persije pa sve do dalekih krajeva Indije. Ipak i pored ogromne moći i slave, Aleksandar je živio veoma kratko. Umro je u Vavilonu 323. godine prije nove ere sa samo 32 godine. Do danas nije potpuno razjašnjeno šta je bio uzrok njegove smrti. Neki istoričari vjeruju da je umro od bolesti, dok drugi smatraju da je možda otrovan. Njegova smrt označila je kraj jednog velikog doba, ali ne i kraj njegovog uticaja. Priče o Aleksandru Makedonskom prenose se vjekovima kao primjer hrabrosti, ambicije i želje za znanjem. Bio je ratnik, ali i čovjek koji je razumio koliko su kultura i obrazovanje važni za razvoj civilizacije. Možda upravo zato ime Aleksandra Velikog i danas zauzima posebno mjesto u istoriji čovječanstva. Njegov život podsjeća nas da prava snaga nije samo u osvajanju teritorija, već i u ostavljanju tragova koji povezuju ljude, znanje i ideje. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog slušanja, njegujte ljubav prema istoriji, znanju i mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067-103-043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

canzone italiana. Allora, ce lo so,

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas vas vodimo kroz život čovjeka čije ime i danas izaziva divljenje širom svijeta. Aleksandar Veliki. Rođen je 356. godine prije nove ere u gradu Pela, prijestolnici Drevne Makedonije. Bio je sin moćnog kralja Filipa II., ali i dječak koji je od malih nogu pokazivao neobičnu inteligenciju, hrabrost i radoznalost. Njegov učitelj bio je veliki filozof Aristotel, jedan od najumnijih ljudi tog vremena. Aristotel ga nije učio samo ratovanju i politici, već i filozofiji, književnosti, medicini i razumijevanju svijeta. Kažu da je Aleksandar posebno volio Homerovu Ilijadu i da je primjerak te knjige uvijek nosio sa sobom, čak i tokom vojnih pohoda. U liku Ahila vidio je ideal hrabrog junaka kojim je želio da liči. Već sa 20 godina nakon smrti svoga oca, Aleksandar postaje kralj Makedonije. Mnogi su mislili da je premlad da vodi državu i vojsku, ali ih je veoma brzo razuvjerio. Imao je ogromnu energiju, nevjerovatnu odlučnost i sposobnost da inspiriše svoje vojnike. Prije nego što je krenuo u velika osvajanja, dogodilo se to da je ostao upamćen kao simbol njegove snalažljivosti i hrabrosti u gradu Gordiju, postao je čuveni Gordijev čvor, veoma zamršeno uže za koje se vjerovalo da ga može razmrsiti samo budući gospodar Azije. Dok su drugi pokušavali da ga odvežu, Aleksandar je izvukao mač i jednostavno ga presjekao. Tako je nastala poznata izreka o presjecanju Gordijevog čvora, koja i danas označava brzo i odlučno rešavanje velikih problema. Aleksandar je uskoro poveo svoju vojsku u pohod protiv ogromnog persijskog carstva kojim je vladao Darije III. Iako brojčano slabiji, Makedonci su, zahvaljujući disciplini, taktici i Aleksandrovoj hrabrosti, nizali pobjede. Posebno su poznate bitke kod Isa i Guagamele, u kojima je Aleksandar porazio Darija i praktično osvojio najveće carstvo tadašnjeg svijeta. Ono što Aleksandra izdvaja od mnogih osvajača nije samo ratna vještina. On nije želio samo teritorije, želio je da poveže različite narode i kulture. Gdje god bi došao, osnivao je gradove, podizao škole i podsticao trgovinu i razmjenu znanja. Najpoznatiji među njima bio je grad Aleksandrija u Egiptu, koji je kasnije postao jedan od najvećih centara nauke i kulture antičkog svijeta. Zanimljivo je da je Aleksandar poštovao običaje naroda koje je osvajao. Nije tjerao ljude da se odreknu svoje tradicije, već je pokušavao da spoji grčku kulturu sa istočnim običajima. Upravo zbog toga period nakon njegovih osvajanja nazivamo helenističkim dobom, vremenom kada su se miješale kulture, jezici i ideje. Uz Aleksandra se vezuje još jedna zanimljiva priča, priča o njegovom konju Bukefalu. Dok niko nije mogao da ukroti snažnog i divljeg konja, mladi Aleksandar je primijetio da se životinja plaši sopstvene sjenke. Okrenuo ga je prema suncu, smirio i uzjahao. Tada je njegov otac navodno rekao: "Sine, Makedonija je premala za tebe. Potraži kraljevstvo dostojno sebe." Tokom života Aleksandar je osnovao više od 20 gradova koji su nosili njegovo ime. Mnogi od njih postali su važni trgovački i kulturni centri. Njegov uticaj proširio se od Grčke preko Egipta i Persije pa sve do dalekih krajeva Indije. Ipak i pored ogromne moći i slave, Aleksandar je živio veoma kratko. Umro je u Vavilonu 323. godine prije nove ere sa samo 32 godine. Do danas nije potpuno razjašnjeno šta je bio uzrok njegove smrti. Neki istoričari vjeruju da je umro od bolesti, dok drugi smatraju da je možda otrovan. Njegova smrt označila je kraj jednog velikog doba, ali ne i kraj njegovog uticaja. Priče o Aleksandru Makedonskom prenose se vjekovima kao primjer hrabrosti, ambicije i želje za znanjem. Bio je ratnik, ali i čovjek koji je razumio koliko su kultura i obrazovanje važni za razvoj civilizacije. Možda upravo zato ime Aleksandra Velikog i danas zauzima posebno mjesto u istoriji čovječanstva. Njegov život podsjeća nas da prava snaga nije samo u osvajanju teritorija, već i u ostavljanju tragova koji povezuju ljude, znanje i ideje. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog slušanja, njegujte ljubav prema istoriji, znanju i mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Redaju se slike, šetaju miski novo, djevojke, kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: Pregled štampe.
1: Pratite pregled štampe za srijedu 6. maj. U dnevnima novinama dan pročitajte. Dan ima uvid u predlog dokumenta za strateški okvir Evropske komisije za finansijsku podršku u Crnoj Gori. Smiješi nam se milijarda ako budemo dobri. Suština ovog dokumenta počiva na strogo definisanim reformskim koracima koji ne ostavljaju prostor za političke izgovore ili kašnjenja, ali nam na raspolaganju mogu biti ukupno 2 milijarde i 50 miliona eura, jedna bespovratna, a druga kreditna. Vlada ignorisala pitanje Dana u vezi sa honorarom svjetske zvijezde koja nastupa u Podgorici na Dan nezavisnosti. Koncert Rikija Martina koštaće nas najmanje pola miliona. Iz vlade juče nisu odgovorili koliko će građane koštati koncert Rikija Martina, dok javni podaci pokazuju da se honorari za njegove nastupe kreću od pola miliona do milion eura. Dan vam donosi. Milica Kasalica tvrdi da su neutemeljene tvrdnje Ministarstva financija o povratu 20 miliona PDV-a prevoznici na vjetrometini iz nevjerenih obećanja vlade. Dan vam donosi i tužilaštvo izdalo nalog policiji da preduzmu radnje kako bi ustanovili imali krivične odgovornosti u snimanju vozila direktora. Snimak Maybacha nekoga bi mogao skupo da košta. Jedan od osumnjičenih za šverce 2,5 tone kokaina lociran u Rusiji po crvenoj potjernici Interpola, Kristijan Drešaj, uhapšen u Moskvi. Upravni odbor Fonda zdravstva postupio po sudskoj presudi, Kadića vratili u fotelju pa poslali pred disciplinsku komisiju.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati i dalje bez odgovora pokušaj ubistva sadašnjeg šefa SPO. Deceniju traže onog ko je ranio Šukovića. Preliminarna hidrogeološka studija Ministarstva javnih radova pomjera rokove bez detaljnih istraživanja ni kramp na Veljem brdu. Rezultat ovako obimnih istraživanja mogao bi biti poznat za najmanje 2 godine i tu nema ubrzavanja, kaže hidrolog Slavko Hrvačević. U studiji se navodi da postoji izvjesna povezanost Veljeg brda i izvorišta Mareza i da bi dio planiran za naselje bio u zaštićenim zonama. Šta je propisano nacrtom zakona o registrima prebivališta i boravišta, ko se seli iz države moraće da se odjavi. Do sada većina građana ostajala prijavljena, iako više nije trajno povezana sa Crnom Gorom. U vijestima možete pročitati priprema se elaborat za jednu od najatraktivnijih lokacija na primorju. Miločarski park bit će pod zaštitom države. Osnovni sud utvrdio da su aneksi ugovora kliničkog centra u suprotnosti sa propisima nezakonito smijenili 2 glavne sestre.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi možete pročitati na centralnom Podgoričkom trgu. 21. maja nastupa ikona latino pop muzike. Vlada priprema još 2 velika iznenađenja. Megastar Ricky Martin na proslavi obnove nezavisnosti. Svjetska pop ikona Ricky Martin je uz Madonna, Rolling Stonese, Lennya Kravitza i Davida Guetu najveće ime svjetske muzičke scene koje je gostovalo u Crnoj Gori. Organizatori očekuju desetine hiljada ljudi na koncertu u Podgorici, kao i dolazak minimum desetak hiljada ljudi iz regiona. Pregovori sa produkcijskim timom portorikanske megazvijezde su prema saznanjima pobjede trajali mjesec dana, a ključni uslovi su vezani za zahtjeve scensko-produkcijske uslove. Podgoricu očekuje do sada neviđeni muzički spektakl, jer je riječ o zvijezdi koja je pjevala na otvaranju mundijala u fudbalu. Pobjeda vam donosi Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje postupio po odluci Upravnog suda. Kadić, od danas nastavljam da dolazim na posao. Direktor fonda Amira Musović potvrdio je sinoć pobjedi da je dr. Aleksandar Ružić završio svoj mandat, te da na osnovu presude Upravnog suda Vuk Kadić nastavlja kao direktor ove ustanove. Ramusović je rekao da je u skladu sa presudom Upravnog suda Upravni odbor donio odluku o pokretanju disciplinskog postupka zbog teže povrede radne obaveze dr. Kadića, koja podrazumijeva prekoračenje službenih obaveza. Pobjeda vam donosi. Građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić u razgovoru za pobjedu upozorava da pozitivni signali iz Brisela nisu trenutak za opuštanje, već za još naporniji rad. Izrada ugovora o pristupanju može trajati dok god Evropska unija ne procijeni da je Crna Gora zrela za članstvo. Okončana međunarodna potraga za članom organizovane kriminalne grupe Kristijan Drešaj, uhapšen u Moskvi. Pobjeda vam donosi izrečena prvostepena presuda bivšoj direktorici Agencije za sprečavanje korupcije i njenoj pomoćnici Nini Paović. Jeleni Perović, 2 godine i 2 mjeseca zatvora.

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
5: Slušate Radio Berane.

su talasi Radio Berana, vrijeme je za emisiju Muzika na struju. A danas slavimo Đurđevdan, praznik proljeća, veselja i novih početaka. U mnogim krajevima Balkana ljudi danas pletu vijence od cvijeća, provode dan uz porodicu i prijatelje, kao i pjesmu i dobro raspoloženje. Manastir Đurđevi stupovi danas proslavljaju svoju slavu, Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru. Tim povodom u 17 časova bit će organizovana svečana litija koja će krenuti od porte manastira i proći ulicama grada Berana. Litiju će predvoditi mitropolit Metodije uz prisustvo sveštenstva i velikog broja vjernika. A današnje druženje počinjemo pjesmom Đurđevdan koju izvodi Bijelo dugme. Objavljena je 1988. godine, pjeva Alen Islamović, a muziku je napisao Goran Bregović. Pjesma je postala simbol Đurđevdana i jedna od najpoznatijih pjesama na Balkanu.

Današnje druženje ne može proći bez pjesme Ti si mi u krvi. U pitanju je jedna od najvećih ljubavnih pjesama Zdravka Čolića i veliki hit 80-ih.

pjesma vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim, a nosi naziv Leila. Pjesmu izvodi Hari Varešanović sa grupom Hari Matahari. Objavljena je 2006. godine i predstavljala

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane. Slušate radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas vas vodimo kroz život čovjeka čije ime i danas izaziva divljenje širom svijeta. Aleksandar Veliki. Rođen je 356. godine prije nove ere u gradu Pela, prijestolnici Drevne Makedonije. Bio je sin moćnog kralja Filipa II., ali i dječak koji je od malih nogu pokazivao neobičnu inteligenciju, hrabrost i radoznalost. Njegov učitelj bio je veliki filozof Aristotel, jedan od najumnijih ljudi tog vremena. Aristotel ga nije učio samo ratovanju i politici, već i filozofiji, književnosti, medicini i razumijevanju svijeta. Kažu da je Aleksandar posebno volio Homerovu Ilijadu i da je primjerak te knjige uvijek nosio sa sobom, čak i tokom vojnih pohoda. U liku Ahila vidio je ideal hrabrog junaka kojem je želio da liči. Već sa 20 godina nakon smrti svoga oca, Aleksandar postaje kralj Makedonije. Mnogi su mislili da je premlad da vodi državu i vojsku, ali ih je veoma brzo razuvjerio. Imao je ogromnu energiju, nevjerovatnu odlučnost i sposobnost da inspiriše svoje vojnike. Prije nego što je krenuo u velika osvajanja, dogodilo se to da je ostao upamćen kao simbol njegove snalažljivosti i hrabrosti u gradu Gordiju, postao je čuveni Gordijev čvor, veoma zamršeno uže za koje se vjerovalo da ga može razmrsiti samo budući gospodar Azije. Dok su drugi pokušavali da ga odvežu, Aleksandar je izvukao mač i jednostavno ga presjekao. Tako je nastala poznata izreka o presjecanju Gordijevog čvora, koja i danas označava brzo i odlučno rješavanje velikih problema. Aleksandar je uskoro poveo svoju vojsku u pohod protiv ogromnog Persijskog carstva kojim je vladao Darije III. Iako brojčano slabiji, Makedonci su, zahvaljujući disciplini, taktici i Aleksandrovoj hrabrosti, nizali pobjede. Posebno su poznate bitke kod Isa i Guagamele, u kojima je Aleksandar porazio Darija i praktično osvojio najveće carstvo tadašnjeg svijeta. Ono što Aleksandra izdvaja od mnogih osvajača nije samo ratna vještina. On nije želio samo teritorije, želio je da poveže različite narode i kulture. Gdje god bi došao, osnivao je gradove, podizao škole i podsticao trgovinu i razmjenu znanja. Najpoznatiji među njima bio je grad Aleksandrija u Egiptu, koji je kasnije postao jedan od najvećih centara nauke i kulture antičkog svijeta. Zanimljivo je da je Aleksandar poštovao običaje naroda koje je osvajao. Nije tjerao ljude da se odreknu svoje tradicije, već je pokušavao da spoji grčku kulturu sa istočnim običajima. Upravo zbog toga period nakon njegovih osvajanja nazivamo helenističkim dobom, vremenom kada su se miješale kulture, jezici i ideje. Uz Aleksandra se vezuje još jedna zanimljiva priča, priča o njegovom konju Bukefalu. Dok niko nije mogao da ukroti snažnog i divljeg konja, mladi Aleksandar je primijetio da se životinja plaši sopstvene sjenke. Okrenuo ga je prema suncu, smirio i uzjahao. Tada je njegov otac navodno rekao: "Sine, Makedonija je premala za tebe. Potraži kraljevstvo dostojno sebe." Thank you. Tokom života Aleksandar je osnovao više od 20 gradova koji su nosili njegovo ime. Mnogi od njih postali su važni trgovački i kulturni centri. Njegov uticaj proširio se od Grčke preko Egipta i Persije pa sve do dalekih krajeva Indije. Ipak i pored ogromne moći i slave, Aleksandar je živio veoma kratko. Umro je u Vavilonu 323. godine prije nove ere sa samo 32 godine. Do danas nije potpuno razjašnjeno šta je bio uzrok njegove smrti. Neki istoričari vjeruju da je umro od bolesti, dok drugi smatraju da je možda otrovan. Njegova smrt označila je kraj jednog velikog doba, ali ne i kraj njegovog uticaja. Priče o Aleksandru Makedonskom prenose se vjekovima kao primjer hrabrosti, ambicije i želje za znanjem. Bio je ratnik, ali i čovjek koji je razumio koliko su kultura i obrazovanje važni za razvoj civilizacije. Možda upravo zato ime Aleksandra Velikog i danas zauzima posebno mjesto u istoriji čovječanstva. Njegov život podsjeća nas da prava snaga nije samo u osvajanju teritorija, već i u ostavljanju tragova koji povezuju ljude, znanje i ideje. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog slušanja, njegujte ljubav prema istoriji, znanju i mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

Ovo su talasi Radio Berana, vrijeme je za emisiju Muzika na struju. A danas slavimo Đurđevdan, praznik proljeća, veselja i novih početaka. U mnogim krajevima Balkana ljudi danas pletu vijence od cvijeća, provode dan uz porodicu i prijatelje, kao i pjesmu i dobro raspoloženje. Manastir Đurđevi stupovi danas proslavljaju svoju slavu, Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru. Tim povodom u 17 časova bit će organizovana svečana litija koja će krenuti od porte manastira i proći ulicama grada Berana. Litiju će predvoditi mitropolit Metodije uz prisustvo sveštenstva i velikog broja vjernika. A današnje druženje počinjemo pjesmom Đurđevdan koju izvodi Bijelo dugme. Objavljena je 1988. godine, pjeva Alen Islamović, a muziku je napisao Goran Bregović. Pjesma je postala simbol Đurđevdana i jedna od najpoznatijih pjesama na Balkanu.

Današnje druženje ne može proći bez pjesme Ti si mi u krvi. U pitanju je jedna od najvećih ljubavnih pjesama Zdravka Čolića i veliki hit 80-ih.

pjesma vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim, a nosi naziv Leila. Pjesmu izvodi Hari Varešanović sa grupom Hari Matahari. Objavljena je 2006. godine i predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu, gdje je osvojila visoko treće mjesto.

Ovo su talasi Radio Berana, vrijeme za emisiju Muzika na struju. A danas slavimo Đurđevdan, praznik proljeća, veselja i novih početaka. U mnogim krajevima Balkana ljudi danas pletu vijence od cvijeća, provode dan uz porodicu i prijatelje, kao i pjesmu i dobro raspoloženje. Manastir Đurđevi stupovi danas proslavljaju svoju slavu. Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru. Tim povodom u 17 časova bit će organizovana svečana litija koja će krenuti od porte manastira i proći ulicama grada Berana. Litiju će predvoditi mitropolit Metodije uz prisustvo sveštenstva i velikog broja vjernika. A današnje druženje počinjemo pjesmom Đurđevdan koju izvodi Bijelo dugme. Objavljena je 1988. godine, pjeva Alen Islamović, a muziku je napisao Goran Bregović. Pjesma je postala simbol Đurđevdana i jedna od najpoznatijih pjesama na Balkanu.

pjesma vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim, a nosi naziv Leila. Pjesmu izvodi Hari Varešanović sa grupom Hari Matahari. Objavljena je 2006. godine i predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu, gdje je osvojila visoko 3. mjesto.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas vas vodimo kroz život čovjeka čije ime i danas izaziva divljenje širom svijeta, Aleksandar Veliki. Rođen je 356. godine prije nove ere u gradu Pela, prijestolnici Drevne Makedonije. Bio je sin moćnog kralja Filipa II., ali i dječak koji je od malih nogu pokazivao neobičnu inteligenciju, hrabrost i radoznalost. Njegov učitelj bio je veliki filozof Aristotel, jedan od najumnijih ljudi tog vremena. Aristotel ga nije učio samo ratovanju i politici, već i filozofiji, književnosti, medicini i razumijevanju svijeta. Kažu da je Aleksandar posebno volio Homerovu Ilijadu i da je primjerak te knjige uvijek nosio sa sobom, čak i tokom vojnih pohoda. U liku Ahila vidio je ideal hrabrog junaka kojim je želio da liči. Već sa 20 godina nakon smrti svoga oca, Aleksandar postaje kralj Makedonije. Mnogi su mislili da je premlad da vodi državu i vojsku, ali ih je veoma brzo razuvjerio. Imao je ogromnu energiju, nevjerovatnu odlučnost i sposobnost da inspiriše svoje vojnike. Prije nego što je krenuo u velika osvajanja, dogodilo se to da je ostao upamćen kao simbol njegove snalažljivosti i hrabrosti u gradu Gordiju, postao je čuveni Gordijev čvor, veoma zamršeno uže za koje se vjerovalo da ga može razmrsiti samo budući gospodar Azije. Dok su drugi pokušavali da ga odvežu, Aleksandar je izvukao mač i jednostavno ga presjekao. Tako je nastala poznata izreka o presjecanju Gordijevog čvora, koja i danas označava brzo i odlučno rješavanje velikih problema. Aleksandar je uskoro poveo svoju vojsku u pohod protiv ogromnog Persijskog carstva kojim je vladao Darije III. Iako brojčano slabiji, Makedonci su, zahvaljujući disciplini, taktici i Aleksandrovoj hrabrosti, nizali pobjede. Posebno su poznate bitke kod Isa i Guagamele, u kojima je Aleksandar porazio Darija i praktično osvojio najveće carstvo tadašnjeg svijeta. Ono što Aleksandra izdvaja od mnogih osvajača nije samo ratna vještina. On nije želio samo teritorije, želio je da poveže različite narode i kulture. Gdje god bi došao, osnivao je gradove, podizao škole i podsticao trgovinu i razmjenu znanja. Najpoznatiji među njima bio je grad Aleksandrija u Egiptu, koji je kasnije postao jedan od najvećih centara nauke i kulture antičkog svijeta. Zanimljivo je da je Aleksandar poštovao običaje naroda koje je osvajao. Nije tjerao ljude da se odreknu svoje tradicije, već je pokušavao da spoji grčku kulturu sa istočnim običajima. Upravo zbog toga period nakon njegovih osvajanja nazivamo helenističkim dobom, vremenom kada su se miješale kulture, jezici i ideje. Uz Aleksandra se vezuje još jedna zanimljiva priča, priča o njegovom konju Bukefalu. Dok niko nije mogao da ukroti snažnog i divljeg konja, mladi Aleksandar je primijetio da se životinja plaši sopstvene sjenke. Okrenuo ga je prema suncu, smirio i uzjahao. Tada je njegov otac navodno rekao: "Sine, Makedonija je premala za tebe. Potraži kraljevstvo dostojno sebe." Thank you. Tokom života Aleksandar je osnovao više od 20 gradova koji su nosili njegovo ime. Mnogi od njih postali su važni trgovački i kulturni centri. Njegov uticaj proširio se od Grčke preko Egipta i Persije pa sve do dalekih krajeva Indije. Ipak i pored ogromne moći i slave, Aleksandar je živio veoma kratko. Umro je u Vavilonu 323. godine prije nove ere sa samo 32 godine. Do danas nije potpuno razjašnjeno šta je bio uzrok njegove smrti. Neki istoričari vjeruju da je umro od bolesti, dok drugi smatraju da je možda otrovan. Njegova smrt označila je kraj jednog velikog doba, ali ne i kraj njegovog uticaja. Priče o Aleksandru Makedonskom prenose se vjekovima kao primjer hrabrosti, ambicije i želje za znanje. Bio je ratnik, ali i čovjek koji je razumio koliko su kultura i obrazovanje važni za razvoj civilizacije. Možda upravo zato ime Aleksandra Velikog i danas zauzima posebno mjesto u istoriji čovječanstva. Njegov život podsjeća nas da prava snaga nije samo u osvajanju teritorija, već i u ostavljanju tragova koji povezuju ljude, znanje i ideje. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog slušanja, njegujte ljubav prema istoriji, znanju i mudrosti. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: Napravite najbolji izbor. Radio.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
4: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

iTunes.

Ovo su talasi Radio Berana, vrijeme je za emisiju Muzika na struju. A danas slavimo Đurđevdan, praznik proljeća, veselja i novih početaka. U mnogim krajevima Balkana ljudi danas pletu vijence od cvijeća, provode dan uz porodicu i prijatelje, kao i pjesmu i dobro raspoloženje. Manastir Đurđevi stupovi danas proslavljaju svoju slavu, Đurđevdan, jedan od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru. Tim povodom u 17 časova bit će organizovana svečana litija koja će krenuti od porte manastira i proći ulicama grada Berana. Litiju će predvoditi mitropolit Metodije uz prisustvo sveštenstva i velikog broja vjernika. A današnje druženje počinjemo pjesmom Đurđevdan koju izvodi Bijelo dugme. Objavljena je 1988. godine, pjeva Alen Islamović, a muziku je napisao Goran Bregović. Pjesma je postala simbol Đurđevdana i jedna od najpoznatijih pjesama na Balkanu.

Ova pjesma vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim, a nosi naziv Leila. Pjesmu izvodi Hari Varešanović sa grupom Hari Matahari. Objavljena je 2006. godine i predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu, gdje je osvojila visoko treće mjesto.